0: pasukan kurang turu.
1: Ingkang ngerjakan tembang Tresno diaturke dening pasukan kurang turu. Berot sabar sik nggih.

0: Seko sabaru mien nggih. Lagune wis sumawis ning versi jeduk-jeduk mboten wonten nih.
1: Bukan.
0: Nggih wonten ning perangan kali nggih.
1: Perfume. Central Javanese

arep menduan ta, Bu? Arep polno seneng aku menduan. Kagem kula wau ing ngersakaken berot. Tak sumetne lagu suara. Oke deh, berot sik ya, Lur. Gagrak Banyuwangi petetan. Wonten Ki Agus Daru.

Ingkang ngersakaken lagon swara Wilujeng Sultan Mas Kalis. Nanti dirungokno sinambi tahlilan jere. Swara melucur.

Wilujeng sonten Mas Yul. Om Topi Baja, kabar nggih lagune? Wilujeng sonten lan sujeng pinarak Mas Bendot.